0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM.
2: Je paye vos gotenin peşiya. Ganiya meriv avje ve xwar dibe meriv kevra naveje. Kar ji xisare vedeye. Kare îro nehêle sibê. Ker li naxirê digere li hefsarê xwe sartê. Merkeb li naxirê digere li hefsarê xwe rastê. Kes bi kurtêla têr nabe. Kes nabêje dewê min tirşe. Kes nikare nisîbê kesî bixwe. Kesekî mal bixwe re nebiriye tirbê. Konê pîrê xweştir e ji bir camîrê cizîrê. Kenê bêara tej qule diwara. Je paye vos gotenin peşiyam.

peiv u gotinin peşiya. Ken jidile geçti, baran ji awri reşti. Kere min çû seferê, dîsa hat kerê berê. Kere mirî ji gur natirse. Keda helal dibe mû naqete, keda haram bibe werîs jî diqete. Kerê barê te nelêbe çô neke. Kesî bi destê camêriyê negirtiye. Kes bi sela nab mela. Kes nakeve tirba kesî. Gevirê giran di cihê xwe de bi qîmet e. Gevirê newala naçin serê dîwara. Ji peyv û gotinên pêşiya.